0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Sjeverni FM. Borna.